ale nezabude nikdy, koho syn si ty. S kým si ty? S kým si? S kým si ty? Povedz mi, s kým si? Povedz mi, s kým si ty? No? Či jediného syn